0: na won trust se God ya ba urade ni masere urade se urade Yesu
1: urade Yesu
0: o se urade Yesu
1: urade Yesu
0: uri mi mo bo se de wa doyet ye
1: uri mi mo bo se de wa doyet
0: urade me doubt e wo
1: urade me doubt
0: e urade me doubt e wo
1: urade me doubt
0: e dum na bi ma mi di e to ofem
1: Yesu
0: me wunu so da so abra boni
1: me wunu so da so abra
0: from the fun so le me boni cheme e wo Yesu Christ de you are na sra boni fo che wo Yesu de mo
2: Be a one,
0: be a one,

0: biatie sene so a woyɛ ne ho hwea enye ye enu ntie so ne mu ene ayarisa bia malaria ne ko eden enu ntina ye se ema no enya ansa no akase mu ye anka nanso obi won mo to beka se malaria ko nye den edi ntia esa se wonom eduro no sesie ya 2 hours ta obon se no wate asi obon se no gye eduro no nom enu ntina se ne ko enye den esa se wonom ne ne ene ye wanya dance die ade akyia wonom wo ho na asan so atwenti enu ntwa gye atom se wono de ne ho hye ase se edodo na wo se meyawe na ebeba no ne yawe ebe ye wo se malaria medofo yawe ebetimi akun ade ne wagye atom ho so saa yawe ebetimi ase wo de ade ne wagye atom ho saa yawe ebetimi ase wo sika nyina ade ne wagye atom ho saa enu ntima se ofasu kakuma bi ekɔ ba bi eton eduro bi wo se wo pe time herbal mixture ba bi bi eton eduro bi a wo se wo pe time herbal mixture ye yidi ma wo betwi atrema mienu anopa enwumre anopa ewia enwumre sade ebeya malaria parasite nyina ase betu efu ni pedua no eso madaro ma me sanso ti e number ne so ebiem faafo ne boye number no me kasa wie ya frey na one ye enchuche enkomo number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kai se edini ye T I M E me pa cho wo bi a wo tie mi a awodo na ehyo edo woni padua no edi adane adane obi wo honoma ne numutumi eya na nwuno na ade a eya ne se wo kai se kane na wutumi edidi nanso enei edidi ho ayeden edi amawo wo tie aduane pampan kora na obo efuno eya wo sefe me pa cho wo tie aduane ba ko mienu na obo funo afi wo numu ye wo nwuno ente suo kura wuntumi emmeni bi mepacho edro wuhia aye time herbal mixture mesi ensu tobre ya yesimui edro mema ne mpa wufie eda aye T I M E sa woba no wo 12 years e konko ade a enchwe ma ne ncha ase empopo ansa enchwe ma ne ncha ase nkane ntwonom ansa mepacho mane nom time herbal mixture no pa ewia ne enwumre wantumi anom kura no na nye bottle baako wo maame wo benum bi awofo nso num bi san se sa wo yare da honum sesi a wo ba no na edie ade no agye kum ti atekra ye so ye saman na wawuo mesio ma wapom den sam eho enhiawo malaria eye mambofo eye wudini eno nti se malaria ba so hia time e ba mixture e na entwe ma malaria ne so e mansa no aka se me huye anka nom time e ba mixture na emo ho ban enfri etridi yade malaria eho mepa cho se wonso otie me na edura na adwa wontumi enna ewi ase ade aye yane se wakobre na nipa nyina da sa bre obi ada na wonna ye opre kwoto ha na opre kwoto ha wontimi ana ade chea tipa ye denden bitimi ba oso wa wonyare nso wonti apo esan se nipa dua na enya na homegie akobre na homegie wose enya eye bra wada nanso wantumi a 90 nipa dua ne san so tokɔ so ɛyɛ adwuma na adwuma ne nyinaa medɔfo pa adeɛ kye obi kasa nkora na ɔboɔfo wo de kyerɛkyerɛw wo ho nya wobasabasa wo a wonyare nso wonte apɔ wapom de nsɛm ɛnkɔ yie mepa kyerɛ wosɔre anɔpa ho wode ɛbɛyɛ kakra na woayɛ mmere wo honam tumi yɛ wo ya bɛka sɛ deɛ yɛaboo no honam yɛ a ahotutuo mepa kyerɛ saa bere deɛ ɛbɛba paa ɛno nti nom time ɛba mehyɛ ma wo nipadua no mu nya hye kamogya no ɛhye ma mogya no ahoɔden mmerɛm no ntumi nya adwuma wɔ nipadua no mu nom time herbal mixture ɛbram didi dwuma no aso ɛno nti mede ma no ɛɛbɛ awie afei nom akasa 9:50 mede ma no ɛɛsie no daabi mede ma no ɛɛsie no mede ɛ namba no ɛɛto dwa frɛ yɛ na wo ne yɛ ɛdwetwe ɛnkɔmmɔ namba no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 kayo se edino eye T I M E nyankopon ya aduma desene ye besan so ehia eli wada roma before fidi me ja fidi de ba
1: I mean should I buy
2: that was a plan with you
3: angel angel